0: Yep. Tiêm tua, có nơm chứ thơm. Cấm mụ.
1: Lần lên đi với bệnh thầy.
0: Ôi, ôm em này.